pagar go tsho e ri ela ya bo seswai gabiale ye o ikwang ke minister spokes are ha ke tshela noka e re go rena dintlhagolo tsa ditaba di emeka sepopogo sefe mashilo modluli na